0: Energy, din sommarstation. Musik som gör dig glad.
1: Energy, energy. Darling, darling.